0: dogodilo se na današnji dan.
1: 20. srpnja i u nastavku, poštovani slušatelji, poslušajte što se dogodilo od ko se rodio na ovaj dan. Ja ću reći da se 27. obilježava i kao svjetski dan skoka. Eto, neka mala zanimljivost. Znamo da postoje različite vrste skokova, od onih dječjih razigranih koji su možda i najdraži i najslađi, do skokova koji zaslužuju i medalje. Idemo s rođendanima. Makedonski kralj Aleksandar Veliki, poznati kao Aleksandar III. Makedonski, prema mnogima jedan od najvećih, ako je ne i najveći vojskovođa u povijesti, koji je do svoje 30. godine osvojio tadašnje najveće svjetsko carstvo Perziju, preuzeo Egipat i prodro u Indiju, rođen je 356. godine prije nove ere u Peli. Talijanski pjesnik Francesco Petrarca, poznat kao autor zbirke Rasute Rime, u kojoj je sadržano 366 pjesama, među kojima su najbrojniji soneti posvećeni njegovoj vječnoj ljubavi Lauri de Sade, koja je prema njemu nije gajila iste osjećaje, te autor epa Afrika, u kojem je opjevao drugi punski rat koji mu je donio najveće onovremensku pjesničku slavu, krunjenje lovorovim vijencem, rođen je 1304. godine u Arecu. Francuski maršal Auguste Marmont, rođen je 1774. u Châtillon-sur-Seine. Njemački postimpresionistički slikar Max Liebermann, koji je kao pobornik novih ideja 1898. osnovao Berlinsku secesiju, pokret koji je na prekretnici 19. i 20. stoljeća u evropskim metropolama okupljao protivnike umjetničkog akademizma, rođen je 1847. u Berlinu. Hrvatski književnik Fran Galović, rođen je 1887. u Peternacu kod Koprivnice. Novozelandski planinar Edmund Percival Hillary, koji je 1953. sa šerpom Tensingom Norgeom prvi put osvojio Mount Everest, najviši planinski vrh na svijetu, rođen je 1919. u Aucklandu na Novom Zelandu. Britanska glumica Diana Rigg, najpoznatija po ulozi Emma Peel u popularnoj TV seriji The Avengers, te ulozi grofice Tereze Di Vicenzo u Bondovom filmu On Her Majesty's Secret Service, rođena je 1938. u Doncasteru u Ujedinjenom Kraljevstvu. Američka glumica Natalie Wood, pravog imena Natalija Nikolajevna Zakarenko, čiji su najpoznatiji filmovi Buntovnik bez razloga, Priča sa zapadne strane, Sjaj u travi i Tragači, rođena je 1938. u San Francisku. Meksički skladatelj Carlos Santana, koji je nakon završene srednje škole 1966. osnovao svoj sastav pod nazivom Santana Blues Band s četvoricom kolega koji sviraju obrade B.B. Kinga i Ray Charlesa, rođen je 1947. u mjestu Otland de Navarro u Meksiku. Slovenski skijaš skakač Primoš Uloga, koji je sudjelovao na olimpijadi 84. u Sarajevu i 88. u Kalgariju, gdje je ostvario rezultat karijere osvojivši srebrnu medalju u ekipnim skokovima, rođen je 1962. u Ljubljani. Srpska glumica Lidija Vukičević, poznata po ulozi Violete Popadić, kćerke glavnih junaka iz srpske serije Bolji život, rođena je 1962. u Kraljevu. Norveški princ i prijestolonasljednik Hakon, rođen je 1973. u Oslu. Hrvatska kazališna TV i filmska glumica Dora Lipovšćan, rođena je 1977. u Berlinu. Mađarski nogometaš Mikloš Ferrer, koji je karijeru počeo u Džoru 95. a nastavio u Portu i Sportingu iz Brage, prije nego je 2002. prešao u Benfiku, rođen je 1979. u Tatabaniji u Mađarskoj. Brazilska manekenka Gisele Bündchen, povremeno filmska glumica i UN-ova veleposlanica dobre volje, rođena je 1980. u Horizontini u Rio de Grande do Sulu u Brazilu. Izdvajamo i nekoliko događaja. 1654. potpisan je Anglo-Portugalski sporazum kojim su počeli dugogodišnji saveznički odnosi Engleske i Portugala. Kolumbija 1810. stekla neovisnost. U Austrijsko-Pruskom ratu, u kojem je Italija bila na strani Pruske, Austrijanci su 1866. kod otoka Vis potpuno razorili talijansku flotu, poginulo više od 600 ljudi. Ford 1903. predstavio prvi automobil. 1917. potpisana je Krfska deklaracija, što je dovelo do stvaranja zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. U Parizu 1924. osnovan Svjetski šahovski savez. U Jeruzalemskoj džamiji Al-Aqsa 1951. ubijen jordanski kralj Abdullah. Kralj Jordana postao je 1946. Emil Zatopek je 1952. otrčao olimpijski rekord na 10 km. Na Šrilanki Sirimavo Bandaranaike postala je 1960. prva žena premijerka. Američki kozmonaut Neil Armstrong postao prvi čovjek koji je 1969. stupio na mjesec. Armstrong je na mjesecu bio 2 sata i 21 minutu, nakon čega se vratio na svemirski brod Apollo 11. Hongkonško-američki glumac Bruce Lee, majstor borilačkih vještina, koji je razvio sustav borilačke vještine, odnosno konceptom obrane Jet Kun Di, umro je od cerebralnog edema izazvanog alergijskom reakcijom na lijek koji dotad nije uzimao, 1973. u Hong Kongu. Turske snage izvršile su 1974. desant na Cipar, zauzele luku Kireniju i krenule prema Nikoziji. Američki svemirski brod bez ljudske posade Viking 1 spustio se 1976. nakon 11 mjeseci leta na Mars i počeo slati na Zemlju jasne snimke tog planeta. U eksplozivnoj bombi koje su 1982. postavili pripadnici Irske republikanske armije u Hyde Parku i Regent's Parku u središtu Londona poginulo 10 britanskih vojnika. Šef izraelske diplomacije Šimon Peres doputovao 94. u posjet Jordanu kao najviši izraelski funkcioner koji je dotad posjetio Jordan. Nakon 9 dana pregovora završen je 2000. bliskoistočni mirovni samit u Camp Davidu. Rješenje za višedecenijski sukob nije nađeno, a sukobi Izraela i Palestine su nastavljeni. I kako prije 26 godina, tako nažalost i dan danas. Poslije 20 godina stanke, 2001. iz Bagdada krenuo prvi putnički vlak ka Turskoj, koji je narednog dana stigao u Gaziantep. Talijanski aktivist i anarhist Carlo Giuliani ubijen 2001. tijekom demonstracija protiv grupe 8 u Dženovi od strane talijanskih karabinjera. To bi bilo sve što smo mi zabilježili da se dogodilo na današnji dan. Kratki glazbeni predah, a onda se vraćamo servisnim informacijama.